0: chốt lệ bao cái tổ kháng hai giờ hôm nay khả năng mỹ sa hàm ở tây anh dầu chưa mấy lệ bằng nút khai phải về áp hàn là ngọc chẳng kê hà lệ project arunang khá anh kê tìm tham đem răng mà răng mấy lệ chỉ say lệ mọc là mấy lệ hai giờ rin kê mà 85 RCC 756 BRTF khá anh kê BRO tìm răng chay răng vạt tì chân mong lên bộ boma ha phan chi mong ke le rang win ran chak re nu me yo kap le ha phai tam le ha le ring la amai ke kho ma hu ri tu kai khanak nu e mong sam mong mai ka ngai bak le glasgow commonwealth games maya ashu ko ke ke to khang e 2030 rang po ma tu jang ke ahmedabad commonwealth games han pak ma achon atha angka pak tikna hale ashu ko ke angke rai le India hale ashuk akhen ke rale India e chawanu nok pangnu sa hato bai 2030 rangpo ma hale tu aja angke haja rap bo han pak ma Ahmedabad to nguyang pangwe achona thang ngo bak hele hodwa haboma India Meteorological Department e papum pare han pak ma red alert ka boma East Kameng Kurungkume Leparada East Siang Lohit Andole Longding District Kanpak Male Orange Alert Ka Le Hole Haya District Buma Rang Yongtani Honui To Renu Mawat Kola Le Chu Hole Haboma Mama District Bu Banga Hatpak Ma Yellow Alert Ka Phale Haya Honui Buto Chu Khai Kha Kha Ke San Mot Chichang Ba Ho Pau To Chiham Chitai Ngo Ka Boma Kansan agencies tham e ho ka sai ka mala le ngoba khai le ho le ani ka ka ho iwai eya akashwani itanagar ka ho phai ma sai pa hai ho wang e wang pui wang saring ma pa hai
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार. साथ ही बता दूं अगर आप वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर. या फिर दोस्तों आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM और मीडियम वेव के सारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं. और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात.